داستان شرائیں فلم لورک سن ازت گجے آکاش وانی لینے جنجک تائن گتوچ ست ارچو چدو کستا آکاش وانی دلی نے نیمے چتو چکنی سکھ پا ایف ایم گولڈ دلی ڈگری گن سن ازت